0: Nano.fm. Pilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlaannak irasoqtan gussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkuadu periaqfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tässä autunaqqat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, det tigen at du mig, at der vil rejse sig så på ud, imme godt nu nemmidu. Opus nækket giver lige min basis og rande over et, imme lønne til at slutte dit unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være natto. Nanoq media internetiaatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaagutit ilaqutareenut tamanut internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut nanoq media attaveqaat tatigisassaq
0: nanoq fm

0: Torsona inusuttuni massattu hartakkatsinni tanna tuarluarnequarsimaso kisitta naanagaffis tanna eqqasaatigalu taa tikippappu nunami nulagissami pigartitsino taakku
1: yeah

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi Bidinik Bisiguit Ingerlannak Idaasok Tengusatit Bidakarnarit Damakkerluk. Makkuadu Periaqfissaqilissavatit. Bidit Asatsikkukkit Asaavitsinni 50% Sipaassavat, Kingoraartissanut 7% Sipaassavat, Bidivit Suliaritinnerini Akunnerit Atornaqartut 30% Simik Akia Sipaarutigissavat. Bidinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnaruusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Taas auto plus illit billutit.
2: Opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanertoq. Nanoq Media internetiaatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutariinut tamanut internetikkut sulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut. Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingerlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsuk. Mäkku edu periaqfissakirissabatit. Piiritit asetikkukkit asavit sinne 50% sipaassavat, kengorahti sinut 7% sipaassavat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissavat. Pääsisakannarusukkuit tässä autunahet kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, det tigen artumik, at der vil rejse sig ud af bordet, imen godt nu nemidu. Opus nækket giver lige min base sig rende over et, imen lønne til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op at lønne et, at der vil rette til jo af natto.
3: Filmen ikke længere at dato nisse, nu er nærmest sig op et. Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit uqulluttuat annerpaat isiginnaarsinnaavatit namminer piffissanna aktsion drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqaat viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerangittut
0: nanoq fm
4: B-50.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sudifera finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sida qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto.
3: Filminik nangeqattartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq media meet uqaluttuat annerpaat isiginnarsinnaavatit namminer piffissanni action drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit viaplay nanoq media meet aliikutassiat killilersornerinngitsut
0: nanoq fm

0: Jumut sian oqaatinnuunnarisaqattarput taak ingerlattarparput imalun oqaasisarpit
1: innerilqassiutarpit
0: natorsakkuyuppung assut piffissakinnermut kisian peqarpunga
1: aaptaa ayum yesqassit
0: tallimmat
1: aappu aamu ya
0: anu issanerpunga
1: ayumilaqinnariktissa ayumilaq ilumut
0: issua kimullarma aalartippung siullullum illit
1: pi aappi mikitingisoq
0: Miki tingivok.
1: Ah.
0: Ta Miki ngam desi. Miki tingivok.
1: Ah, yeah. Ta amma.
0: Miki tingivok.
1: Binga yokartik kiana.
0: Miki tingivok.
1: Sohlu. Ekkayu minä lagunam taalagin.
0: Yeah. Ja.
1: Ulsin nimi. Ida. Ulsin nasu tingivok. Natlukattasut ajossa. Mi tingivok.
0: Yes.
1: Tää on mokattara.
0: Yes.
1: Apisit.
0: Ayornakusoorpoq
1: tussamisapernaasappoq
0: ya
1: ayornakusoorpoq suutikkakappa
0: so suudia ila nalunarluni ayornakusoorpoq taappa innuk aama ataas pissusia ayornakusoorpoq aqunnissaana
1: api
0: tistaamaakam oqartunga naluuippara
1: ayung ila hinnarik
0: tussamisin
1: ilmut affiisoq
0: affiisoq o affiisoq iffiaderisoq affiisoq
1: torlu ma avannaamiorpalunar
0: testaama pasippaami qaillnassuyaana
1: aapi tassameeraaraq affaliisoq
0: aappi soorunnaami
1: ayungila illit
0: aapasuuma affiisoq
1: affiisoq tassa affaliisoq tan apparitinnarpaa taamat
0: aam Siis tää suu on.
1: Tässä on tänä näyttää taas. Kysin unen ilmaisu tän apiullu. Apa affiisu.
0: Ah, okei.
1: Tän apariva.
0: Yes.
1: Jaa. Ja.
0: Onga ajungilak.
1: Ajungilak. Tässä mitä ajungilak. Ajungi pok ajokutsakengilak. Tämä suu inuk ajungilak.
0: Yeah.
1: Alla di sinnapp.
0: Tästä on so, tiiä kort, täällä apa, hän on rask, ila saltaamme.
1: Suu, jäi, ajungit lunnapp. Jäi, jäi. Ni pitäis sukka mikä, on nyt radaa jättä.
0: Habi. Tuossa näyttää papuut, niin et hau elve, et ylöpäät.
1: Tikikkävit.
0: Tekönnä.

0: Alexander puhul ho joi atuad kadastit nunarputs.
1: A pidai.
0: Innarik. Marserusuraak, marserusuraak, marserneinginakkin. Tetsi nalungin immiussivuutsit.
1: Iya.
0: Qanu sumukillippisi.
1: Tessa arritunguami. Sukkasoossuvuutsoonami. Tuutut ingerlanerput ajungiivippuk. Siam tuutu saniatu ulapikkami.
0: Aap.
1: Täällä on pisokattelun esiin, että pausattapuun. Kisä, mä sektässä, se päätä kun noin tullien Floridaa suunnitelmassa täällä katsottuissa vaikka. Aatella tämmöisiä visuutuksia Floridaan, en mä sydiä asuu mahtuille. Tommoinen on myynyt tarvut. Nommu pingasut sisämäpäjää, näämässäpäjää.
0: Pessanna
1: suri medik tikingin nami kuetani kami ta utsoyappat paasnarsugumaappa kise tuutu ampassillaqqittorussuugam uku marlut passilaarnikuuai utaqqiisaasun kisie torrannomimma ta maria naput
0: marluk tuutu imasina passerai tisempassereppai tisempassissagai
1: ayumila atorluartariaraatsuu
0: tistaamaappa
1: feriakka atorakkit soonam
0: ila
1: suri attortallunilu
0: qaqu idimaginaqarpa saqqummissusi malul qanu idimagaayu qaqqugu aliangerappi malunni
1: asa nalunnartuaanertaan akisinnaangila kise yuuniutikkusunnaaluwaq kisian nuforvisi imma yuuti
0: ya rini naqas
1: nuannaq
0: qanu kisimis kisissi malun kisima
1: Nam ma masak allanalaartoqarpoq idimagisinnaava arnartaqilaasasoq. Uani misidiorusullung ila kisimiituanaram erinersullu ta.
0: Ja
1: allanalaartinni.
0: Taan suli tarusunkallarpiu. Arnatinarsanars.
1: So
0: tupallaatissut
1: ma
0: suumattu paumattu.
1: Ja.
0: Ayumitaq. Nakataalaqaatinnerik appitassanni.
1: So tessa appittussaap ta kuatiiteerikkut. Affinin oppet, akagu.
0: Akagu? Sumima?
1: Tässä kotopäilin.
0: Happy.
1: So, tääku uumet, tääväidu Till Friday, tääväidu ukua appilassu
0: tiitiärikkut. Yes.
1: Tääku tusannaatu tiitiärikkut, etu lopäätte kokkis selluta.
0: Takannan.

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, da til en artumik, at der vil rejse sig så på ud, i magt nu er middag. Opus nægget giver lige min bas og rende over et, i malone til en artumik unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lade ned, at der vil rette til jo en artumik. Nanoq Media internettiaatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaagut ilaqutareenut tamanut internettikkut sulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassa
0: Nanoq FM.

0: Is that your grandma's coat?
1: Nanoq FM bilir isarutin.
2: Dersa tumi bidinik bisiguit ingerlanneq ilaasertangussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualu periarfissarilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit syliaritsinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taasaartunaggat kiial alakkaru. Taasaartu plus illit pillutit.
3: Opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiialimi paasisaqarnerugit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto.
4: Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit uqaluttuat annerpaat isiginnarsinnaavatit namminer piffissanni. Action drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit. Viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerangittut.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sulifera finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanertoq. Nanoq Media Internetiaatorlugu sukkasuumik patajaatumillu attaveqaateqarsinnaagutit ilaqutariinut tamanut internetikkut sulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkualuuqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto.
3: Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq mediamit uqaluttuat annerpaat isiginnarisinnaavatit nammineq piffissanni. Action drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit. Viaplay nanoq mediamit aliikutassiat killilersornerangitsut.
0: Nanoq FM.